siđi kod tvori, jer moga mi Dina izvalit ću direkt. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom, bel

99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. Good morning, dobro jutro. Buenos dias. Bon

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Dragi moji slušalci, od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis, a ulogu muzičkog urednika prepuštamo upravo vama. Način SMS slanja poruka svi već dobro znate, ali da ipak kratko ponovimo. U standardnu SMS poruku upišete riječ bet, napravite razmak, napišete svoju poruku, pozdrav i muzičku želju, a zatim sve pošaljete na jedan od naših brojeva po prioritetu. 091 910 106 091 710 104 i 091 510 101. Naravno, otvoren je naš VIP servis, a registraciju možete izvršiti na našoj web stranici www.radiobet.eu. Vikend nam je pred vratima, a ako još uvijek nemate plan za subotnju noć, evo jedne odlične preporuke. Sutra u diskoteku Galaksi Srebrenik stiže Asim Bajrić, što znači vrhunska atmosfera, odlična muzika i provod do ranih jutarnjih sati. A do tada polako ćemo se zagrijavati uz tri devetke, pa neka krene još jedna kiša dobrih nota, vaših poruka i najboljeg raspoloženja. Ostanite uz Talase Bet Radija, a mi dalje slušamo Suzanu Jovanović. Specijalan pozdrav za radnu ekipu SS Monta, a poseban pozdrav ide za Nedu. Uz našu staru dobru poruku. Veliki pozdrav!

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Od ekipe Metalcore, a poseban pozdrav za Amira i Kizu. Slušamo Fazliju, Pramen Kose.

0: Radio.
1: Pozdrav za Zeta Kenana iz Kraca, od Punice i Punca, iz Perlaha i Curenise. Veliki pozdrav za Austriju.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, boljam. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nešto, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
3: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andrea

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

Dragi moji slušaoci, kako ste? Da li pogled tvoj? Šta se radi ovog petka? Ili samo dobro? Vikend nam je pred vratima. Odakle nas slušate? Iz auta? Ili možda s posla? Iz kuće, s mora, ili ste možda negdje na putu, pišite nam, javite se, pozdravite svoju ekipu i naravno pošaljite svoju muzičku želju. Hajde da vidimo odakle se sve sluša. Radio Bet, ja sam tu da ispunim sve vaše želje i da prenesem čestitke.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti regionu.
1: Slušamo Cecu, pozdrav za ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav za Čika.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andrea

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510

0: tak čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
3: I tako, eto, došlo je vrijeme da vas pozdravimo i mi, tačnije ekipa u novom sastavu, ekipa iz treće smjene. 17:04 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, lijep pozdrav iz studija i režije. Petak je 17. juli. Pred nama je još jedno veselo predvečernje SMS druženje uz muziku koju vi birate. Tako da uljepšajte nam ove predvečernje sate sa muzikom po vašem izboru. Onako fino ćemo se pripremiti za večernji program koji počinje od 20 sati. Pojačajte radio, zaboravite na sve probleme i na umor. Provedite ove predvečernje sate uz 39 ili uz radiobet.eu. Kako poslati poruku iz naše zemlje, čuli ste u najavi. Samo da napomenem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu možete se registrovati na naš VIP servis i naravno slati vaše muzičke želje putem VIP poruka. Pozdravit ćemo i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Tako da pišite nam...

čekamo vaše poruke da zajedno onako napravimo finu pripremu za večernji program. I slušamo Šabana, Zaljubljen sam, stara majko. Pozdrav vama u studiju, pozdrav kolektivu Agro Mašića, poseban pozdrav Crvenoj Felgi i neka malo smanji gaz. Eto, veliki pozdrav za vrijednu ekipu. Slušamo Šabana, šta slušamo za vas, javite nam.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Restoran La More Srebrenik, 24.7. Gost večeri Ljuba Aličić. Samo sam te ja volio, slušamo Ljubu. O želji društva sa Vidare.

avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Be-

0: Kafe Bar Castello, Samir i Lejla uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062-301-377. Rezervacija placeva 061-880-742.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Nadu Topčagić i Ljubavna greška. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Semberke. Pozdrave šaljemo za našu Semberku.

stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kraj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe prič.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: SMS Bet Radija.
3: Pozdravite, čestitajte, poručite.
2: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
4: Ako može od Hazreta neka vesela, za Neum i Gradačac od Edine, poseban pozdrav za moju Nadiru i Sadu koja pravi najbolje pite. Pozdrav za društvo u Neumu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ako može kona na bunaru za Nadiru od njene Dine, slušamo Enesa Begovića.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Da, ja sam Zmijanac, zvaću se samo, a čuvat ću te u srcu svom. Greška u koracima. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Semberke. Veliki pozdrav našoj Semberki. Nakon Vesne započinjemo večernji program.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Polo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
4: Igrao sam sreća moja i tebe ti tu.
1: Večernji program.
4: Tu

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. U nastavku slušamo Zorana Kalezića, Kako da te zovem, srećo ili tugo. Pozdrav dragoj našoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Semberke. Pozdrave šaljemo za Semberiju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može sam ja i hakala, hajde meni, hajde kreni, za moje ranice na diru jedinu i za veselo društvo u Neumu od sade.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Semberke. Po želji naše Semberke slušamo Draganu, a pozdrave uzvraćamo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može Sadik, med u medeni od Dine iz Neuma za moj najljepši gradačac. Slušamo Sadika Hasanovića.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: 20 sati i 30 minuta na satu našeg sponzora Velomionixa. Dobro veče. Uz Kemala, onaj što za tebe živi. Pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za braću Terzić, Halid Bešić i Diljani.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Zumru i Da te malo manje volim. Pozdrav od braće Terzić.

0: VIP SMS.
1: Kaže nešto i za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za sve Betovce i poruka za sve, oči pokazuju snagu duše, Roki Koki u potpisu.

svirajte mi pjesmu laganu. Slušamo Zoricu po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Emini, Begzadi i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave.

0: Sponzor SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sponzor našeg večernjeg programa je Diskoteka Galaksis Dedić i Srebrenik, svjetska naša, a sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 39 ili uz radiobet.eu, dobro veče, dobro nam došli. Družimo se do ponoći uz vaše muzičke želje, vaše čestitke i pozdrave, pa eto, tu smo. Zbog te žene vode mene kući pijanog, slušamo Šikica, poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za direktora Adu Piriju od Kenana i Sanela, ako može Jašar, naravno da može.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo u Zeh Room. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Petak veče, na talasima Bet Radija, uz dobru muziku i vaše društvo, naravno. Naše večernje druženje traje sve do ponoći, tako da iskoristite vrijeme, pozdravite, čestitajte ili poručite neku pjesmu za svoju dušu. Nikad Alibegović za srca dva. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

I uz Farizadu i proklete daljine nastavljamo ovo naše večernje druženje. A ja ću da pozdravim sve naše drage slušatelje širom naše Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Želimo vam ugodno veče, ustala se Bet Radija. A pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Asmira pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Šabana i nema više, nema ništa majko od tvoga veselja.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: 22 sata i 6 minuta na satu našeg sponzora Belem Ioniksa. Dobro veče. Uz Janu piješ, ne nudiš. Od ženskog društva sa Vidare, pozdrav za Bet Radio. Ako može za nas, Jana. Naravno da može, uživajte.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može kebab. Slušamo Prijovićku, a pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pesma me je razumela, slušamo Luisa po želji Velide. A pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima. Pozdrave uzraćamo.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kud se žuriš? Hej,
2: za dušu ekipe na poslovskoj kući u Domaljevcu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Živkicu Miletić, pozdravi mi moju ljubav, pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: Bet Radio SMS.
1: Po želji naše Velide slušamo Vasviju, O moja tugo. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Stoju i nešto mi govori. Kaže čokolad, evo mene malo na tvoje sjelo. Ima li šta za ponuditi? Imaš li šta za ponuditi? Pa imam dosta dobre muzike. A slatko, nema ništa. Veliki pozdrav za tebe. Pozdrav za Neznanku, znači samo ima dosta dobre muzike. A za slatko ćemo se snaći već.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Šabana i Nisi došla kada sam te zvao.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Moram da vas pohvalim za izbor muzike 10+. Mostarska, slušamo Adnana Jakupovića. Kaže, čuj, nema slatka, je li to moguće? Kako misliš zaspati, sanjaćeš ti čokolade, još ću ti pjesmu naručiti. Pa ne znam, eto, na odvikavanju sam za sada. Dokad ću da izdržim, ne znam. Pozdrav za Neznanku. Od tvoga

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pred očima tvoja slika, slušamo Šerifa Konjevića i nastavljamo dalje. Još pola sata družimo se, još pola sata ispunjavamo vaše muzičke želje. A pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Majko, meni se još spava.
2: Rasplakao sam princezu, da. Slušamo Davora Badrova. Veliki pozdrav za Roki Kokija. Živa sam da življa ne mogu biti i sretno neudata. Kaže čokoladne, ili gledaš u dlan? Gledam, gledam. Pozdrav za Neznanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Naše Velido je biralo Mariju Trojkovsku. A pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Sa tobom ponovo slušamo Vericu Šerifović po Silverovoj želji.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Kad bi čaša znala, slušamo Šabana. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave.

I za kraj ja ću da pročitamo ove preostale poruke koje nismo uspjeli do ponoći da pročitamo i da ispunimo muzičke želje. Naravno, sve smo pripremili. Milena Plavšić, Niko kao ti, po želji naše Velide je na listi. Đogani, snovi od čokolade, kaže obećano, ispunjeno, čokoladna moja, hvala na prelijepom druženju i zvoncetu, laku i mirnu noć uz čokoladne snove, laku noć i Roki Kokiju, hvala i pozdrav za našu Neznanku, naravno ja tebi želim laku noć i lijepe snove. Po želji naše Velide slušat ćemo i Halida, Sanja majku, Sanjam kuću staru. I Kemal, moje oči dvije česme, po želji naše Velide na listi. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i dragim slušateljima koji su bili uz najljepše talase Bet Radija. Od srca vam želi Velida. Hvala draga Velida za predivno veče, za predivno druženje, za predivne pjesme. Hvala vam što ste bili dio našeg večernjeg druženja. Večera ste birali odličnu muziku, za svaku pohvalu. Hvala za sve poruke. Hvala vam što ste zajedno s nama stvorili predivnu atmosferu. Lista za noćne sate je naravno spremna. Onako pažljivo smo birali samo najveće hitove koji će vas pratiti tokom ove noći. Želimo vam mirnu, ugodnu i lijepu noć. Laku noć, Betovci.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.